Basto a esa. Omi wa bose, abosku, kukulu. Babino. Omi ni bi won. What Bible side of Nigeria ni o? Omo mi sero sero wani. Jene ko atri sero sero. Na tin be lu ti mike o. Tony Mike Church, Mike it born the radio. Yeah, to sirawo. Mike I for duri ni radio. Abi, the Bible. Mike it church ni a for duri woni keteke. Nti o ba so radio ri to ba de die aya ko se kan. Unto ma wa si loko ni pe ah mo mi nbo mi le. Ile gbọn mi le ma gbọn mi o o wa di gbọn abọ te gbọn mi ni o se duro o se wo la o ba tele se bo re ton so baba suli ya lata no allow ya ton so baba suli ya abi esi wa use onigbongo ma